ćemo se, draga, rastati. Zagrli me i poljubac mi daj i biraj večna ljubav ili kraj.